0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Mari-spelfamiljen så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och körer och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi selvfølgelig med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och inte minst slut och det är jag väldigt spänd på alltså.
0: Det hörs ut som det är mycket.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och
1: det
0: men det är viktigt, är det inte det? Att det är någon ändringar för det önskar att folk ska gå inte bara en gång.
1: Nej, alltså Marispelet det har ju över 20 år nu och det är klart att det är många som har varit med många gånger och sett både varit med på spelet och inte minst kommit och sett och det är ändringar vart år vi sörger för det men det är inte så lätt hvis du har sett det en gång för länge sedan och känner igen det men vi fick nytt manus I fjor och det gjorde något med spelet som är spännande och väldigt annorlunda än det första versionen av Marispelet var. Någon liker det och andra syns att ändringar är lite skummelt och annledes men vi är väldigt förnöjda med att det är lite annledes så du kan gärna komma och se spelet även om du har sett det en gång för.
0: Också I fjor?
1: Ja, absolut. Det är både vi har haft inne en dramaturg som har hjälpt till på regien I tillägg till att vi då har fått som sagt Amalie Sunde som är ny och ung koreograf som har spännande ting in I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går alltså 21 till 25 juli. Hur är det årets föreställningar är lagt upp? Och hur skaffar du dig biljetter?
1: Ja, det är också nytt. Vi har varit så heldiga att vi har fått ett nytt biljettsystem I år och det är Tixter heter det. Det är ett nordisk väldigt anerkänt biljettsystem som är dynamiskt och som gör att vi kan utnyttja det systemet väldigt mycket bättre än det vi kunde tidigare. Så vi är väldigt glada för det. Det är bara att gå in på marispelet.no och köpa biljetter. Vi har också någon biljetter liggande på Visit Rjukan. Så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel. Og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn. Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
3: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Sandviken camping är en idyllisk familjecamping I norrenden av Tinsjön I Tinn Austbygd. Här är det lekeplats för barna, fin badestrand samt utleje av båt, kano, kajak och seilbrett och många andra aktiviteter. Du kan också leie hytter för upp till 7 personer. Sandviken camping är en 4-stjärners familjecamping och har också vaskefaciliteter och tömmestation.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp hver sommer.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och Och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det.
0: Og
1: det
0: men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nej, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet og sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyd med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp, og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
2: Radio Rjukan ønsker deg en riktig god sommer.

0: Storegutt ska inte gå I sommar, men fjällvåken går.
1: Fjällvåken går. Mm. Och I år så ska den pröva något nytt av Aina.
2: Ja, I år så prövar fjällvåken något nytt och det är att på första sailing på morgonen så kör de inom Møstrand turisthytte.
0: Ja, nyöppna.
2: Nyöppna Møstrand turisthytte. Så det blir en stopp där på seiling ut på morgonen och sista seiling in till Kinnarby. Jag kör också inom Møstrand turisthytte I år. Ja, så där har du två turisthytter på seilingen till fjällvåken. Mm.
0: Det är en speciell tur att ta turen med fjällvåken ut på ett stort fjällvann som också självklart är upprinnelsen till hela Rjukan med dämning och det hela. Jag vet att det är en del av de som är ombord där som det går an att spöra om lite av historien för de vet ganska mycket.
2: De som är på fjällvåken vet ganska mycket. Fjällvåken har också satt upp ett nytt sånt ljudanlägg så de kör guiding på båten. I tillegg så kan kapteiner og matros mye historie, så du blir godt innført hvis du har ønsket om det.
0: Hvis man drar inn til Mogen, turisthytte,
2: ja.
0: Hva kan man gjøre der?
2: Du kan
3: sykle.
2: Sykle. Det står jo sykler på Mogen også, der båten legger til på Lyset. Det helt fribruk. Så kan man gå dagligvis på tur eller man kan gå I rundt Mogen turisthytte.
0: Ja, det servering der.
2: Og der det servering.
3: Spiser pizza.
2: Pizza, så har de også et høyfjellskrus som inkluderer lunsj på Mogen turisthytte. Og det lokalmat fra nabogård eller fisken I Møsvann. Så
0: det hørtes godt ut.
2: Veldig bra.
0: Ja, når går fjellvåken?
2: Fjellvåken begynner 26. juni og går en gang om dagen til I juni, 9:30 på morgenen, med retur 3:30. I høysesong så vil det være to avganger.
4: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel. Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel. Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktion för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp hver sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folk vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och inte minst slut och det är jag väldigt spänd på alltså.
0: Det hörs ut som det är mycket.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och men det är viktigt, är det inte det? Att det är någon ändringar för det önskar att folk ska gå inte bara en gång.
1: Nej, alltså Marispelet det är ju över 20 år nu och det är klart att det är många som har varit med många gånger och sett både varit med på spelet och inte minst kommit och sett och det är ändringar vart år vi sörger för det men det är inte så lätt hvis du har sett det en gång för länge sedan och känner igen det men vi fick nytt manus I fjor och det gjorde något med spelet som är spännande och väldigt annorlunda än det första versionen av Marispelet var någon liker det och andra syns att ändringar är lite skummelt och annledes men vi är väldigt förnöjda med att det är lite annledes så du kan gärna komma och se spelet även om du har sett det en gång för.
0: Också I fjor?
1: Ja, absolut. Det är både vi har haft inne en dramaturg som har hjälpt till på regien I tillägg till att vi då har fått som sagt Amalie Sunde som är ny och ung koreograf som har spännande ting in I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går alltså 21 till 25 juli. Hur är det årets föreställningar är lagt upp? Och hur skaffar du dig biljetter?
1: Ja, det är också nytt. Vi har varit så heldiga att vi har fått ett nytt biljettsystem I år och det är Tixter heter det. Det är ett nordisk väldigt anerkänt biljettsystem som är dynamiskt och som gör att vi kan utnyttja det systemet väldigt mycket bättre än det vi kunde tidigare. Så vi är väldigt glada för det. Det är bara att gå in på marispelet.no och köpa biljetter. Vi har också någon biljetter liggande på Visit Rukan. Så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admeni og Rukan Hotel. Og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
2: Du hører nå på Radio Rukans turistradio.
3: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
4: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
5: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Ryk. Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokken 9-13. Vakttelefonnummer +35 08 00 80. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.